0: sabían para qué había poco bien sin ni la cosa para papito eso
1: erro vuelta no papito eso el capa tú estás ganando cada cada chisu se ganó la ganica ya el duro mata la ganó cuatro
0: right
1: o cuatro la ganó duro que va a caer caer la ganó y es que no que ya ni una mata la taquina o choni manda ganar papito este go manda ganar cosa en tu mundo tu choni kili kili me da ganó ni sando don usar que vale uno chico chisu me cacho con cuerda camela ni verle uno o cuerda que ni lo tuvi con lo tambunicolo o con mandanga es duro para popitis sabe con na sadurma en bulumuluay sabe duro en lo tambu can duro marroquina na le cutu me vas a un lesing vas a un lobo no no duro para la coco ni a lo tambu vale sadurmo con en bulumuluay que vale tiki tico ni butuni tiki tico ni vivalutaki.
0: We can then say much more silly combo than in the thing with you with the notor and a pipe the lot taking go. Ni Sabagadurin, I would now Sandra and the Tong and Elonda Kenda Batekenda, a Santa Trinket, the Yakango Lutia, the Latigo, the Cabongo, the Cabongo, or Mubis Muritisu. Is that the Kaya, Vibola Tambutu, or you papitisu? Don't tell about your papitisu. Need to, but there's a became a mago. We don't care about the Kimogrosa papitisuci.
1: Να παπιτέζει τίποτα να είναι δουλειά. Εσύ είναι ο παπιτέζα, αγγλικά. Εβάλλοντα ο τάκο τη ζωή, είναι ο παπιτέζα, αγγλικά. Εβάλλοντα ο τάκο τη ζωή, είναι ο παπιτέζα, αγγλικά. Εβάλλοντα ο τάκο τη ζωή, είναι ο παπιτέζα, αγγλικά. Εβάλλοντα ο τάκο τη ζωή, είναι ο παπιτέζα, αγγλικά. Εβάλλοντα ο τάκο τη ζωή, είναι ο παπιτέζα, αγγλικά. Εβάλλοντα ο τάκο τη ζωή, είναι ο παπιτέζα, αγγλικά. Εβάλλοντα ο τάκο τη ζωή, είναι ο παπιτέζα, αγγλικά. Εβάλλοντα ο τάκο τη ζωή, είναι ο παπιτέζα, αγγλικά. Εβάλλοντα ο τάκο τη ζωή, είναι ο παπιτέζα, αγγλικά. Εβάλλοντα ο τάκο τη ζωή, είναι ο παπιτέζα, αγγλικά. Εβάλλοντα ο τάκο τη ζωή, είναι ο παπιτέζα, αγγλικά. Εβάλλοντα ο τάκο τη ζωή, είναι ο παπιτέζα, αγγλικά. Εβάλλοντα Unaguna no matel toga, o burro burro tal vez, tal no no hay toque en la sotia. Urena sanga, me levo una cama, viva cada lai, me talambusese, se na tomate, me sin ikla tu berma induri tu sala, sa que confieso tu na tomate, me bebe. Sanga, volta, me matan certo. Da longa ni volta. Gonga no te cambas. O sa cago, ti chonchi ni galimatolu, que mdo na samba que era, era bukuni mozo, mozo que era que mdo. Non daru bulimina, non daru kilaka, na linan si kandaro lang maikina siya na itutu kandaro sa maitor tapos siya nga e tawi ni todo kong gori kandaro wisaw na bukong ni mosa silo yan na mosa silo e chiko kina kwa sabang bauta papiteso e na bula
0: yung kwa rongo tukutuko binang go menang kailia liko e bibutu niya hindi sa pala pala tao ti hindi sa kaisu siya nga e o tinga na kevea ni mali papiteso
1: e luna nga na erau semati tiko na papiteso kina pagatambu iya Ero rojiko, ero na sakramente ko, ero dito. Endo na tatamui, non daru itabi nga na itumutumu, men daru kauta nga na ngone, wana kalumi, lewa katambori, binawa po lewa na ngone ngo, binawa po lewa, esora ya po, esora wakaratu na lumenda, binawa po lewa.
0: Kiro kalunga te kiro kalumi.
1: Lewa katambori. Na ngone, esus, sakitu maikina, kwa sakit po kapulidi, o kwa medingo miti, nakalwe sini waka makumbuni, cho. Mwana kembe male. Nous sommes seuls en boulot. Ortona lui, on est en communication. Et on est en communication. On est en communication. On est en communication. Kembale, Ortona lui, on est en communication. Ortona lui, on est en communication. On est en communication. Ninda loka ni lomala, ni sasenga na biwamani, sasenga na biwatini, sasenga na biwamani. Kenta loka ni kenta sa lume.
0: Lume ni kalu
1: todo. Oratu con bulogo, andi con tata birraki, con officer, con supervisor, que da, duan a levolo. Que me vale, e ana itabi, itaba taquina, nangon el tubo da que chico que o coa que sangue y susumiti, como edo nangon, me reubiki la iba que chico que me solimbula, que sangue y patiso, sangue y lumínico, vale que sangue, que da cancho, oye, o coa, tamana, e tala, sin que me vale, o coa, mo con bichiso, mo con bonicalo, sen.
0: Να πω λίγο. Να πω λίγο να το κάνω σε λίγο να πει κάτι με ρομοδετή που μπούτα, ni maru κατά λίγο να, όσοι νοντόν είναι η πατατάρο, είναι σε λίγο. Λίγο σαρνακάτα με το μικρό.